0: Rebecca Brothers Go for Aiden Sembej jo showroom jdida to join well FXB Limrihel.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: Kbira lil kulħadd li tismana.
1: Jiena tisniħu bella ilma kisha u tixtejli li ma nsax nifhem il dawk li jħobbu l-ilma sħun fis-sajf.
0: Le, jiena
1: il-tajt ma nies. Li meta ngħidilhom, ċu hemmx sħun room temperature.
0: Le, ommi tkun tridur. Għax ħabba grizmeja u hekk għax ibda.
1: Taf dik hija ħrafa.
0: Nemmen anke jien, jien naqbel miegħek hawnhekk, nemmen ħrafa. Vera,
1: ma nafx min jemmina, eżin jekk temluha għajdu li għalfej, ma għalija.
0: Sħun banju jiġi kumbatta u lej ġi ħażin l-ilma. Tkun tira dik it-tlet silġiet u ġoġġo l-ilma. Mhux hekk, eh. Eżem bi aħna lilna provdewna wkoll daqsxejn ta' ilma kien.
1: Ilma kiesa.
0: Jiżel ħaselu, Il-marum tempi xerissa fissa, immaġna wissu t-xob dak l-ilma.
1: U għalija jintem differenti l-masfum.
0: Ħafna, vera.
1: Dan għal kafe, ġo jew espresso, ġo paper cup versus tazza tal-ġieċ, għalija jintem differenti l-masfum.
0: 100%. Let
1: us know jek tħobbuh rum tempi xerissa jew sfum l-ilma versus kizax fissa 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-